0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Radio Novosti. Muzika koja te pokreće.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropske unije Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tivtu reći sve što ima. Tokom samita predsjednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Friedrichom Mercom. Zahtev MOL-a za dodatno vrijeme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uvjerenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Košarkaši Dubaja, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekat će Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 sati u Coca-Cola areni. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu i zapadu Srbije danas uvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, a sredinom dana i posle podne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen, i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tivtu reći sve što ima. Tokom samita predsjednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Friedrichom Mercom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom o snabdevanju Srbije gasom iz Ruske Federacije i aktuelnim projektima u gasnom sektoru. Cilj je u narednom periodu da kroz partnerstvo sa Ruskom Federacijom i kompanijom Gazprom obezbedimo sigurnost i predvidivost za naše građane i privredu u vremenu koje je puno neizvesnosti, rekla je Đedović-Handanović. Članovi vlade Srbije usvojili su uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500 u cilju zaštite životnog standarda stanovništva, a cena hleba ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara. Savjet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima ovog regiona omogućilo korištenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Košarkaši Dubaija, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekat će Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 sati u Coca-Cola areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano vreme, dok će posle podne postepeno naoblačenje sa severozapada, uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura će se kretati od 11 do 30 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Top Čibera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni.
2: Radio Novosti.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog četvrtka 4. juna žele vam tonski i video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Moje ime je Senka Miloš, evo i tema koje smo pripremili za vas u narednih pola sata. Forum u Sankt Peterburgu sa oko 20.000 ljudi iz više od 130 zemalja pokazao da kolektivni zapad prepoznaje ozbiljnost trenutne geopolitičke situacije i da mora da sarađuje sa Rusijom, poručuju eksperti. Ukrajinski masovni napad bespilotnim letelicama u blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Ruska grupa Istok oslobodila naselje Komsomoljsko. Ujedinjene nacije potvrdile pogibiju 21 civila u ukrajinskim napadima na koleđ u Starobeljsku. Istražujemo zbog čega je američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da ulazak lažne države Kosovo u NATO trenutno nije na dnevnom redu zemalja članica alijanse. Kanada potencijalna buduća članica Evropske unije. Analitičari ocenjuju da je cilj takvog predloga slabljenje moći Donalda Trumpa i pokušaj Evrope da za to vreme osigura sopstvenu moć. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Tehnička mogućnost obnavljanja gasovoda Severni tok postoji i to je ono što razumne snage u Evropi žele, rekao je novinarima na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Nakon sporazuma sa Ukrajinom na ambasadorskom nivou, Mađarska je odobrila otvaranje prve faze pregovora o pristupanju Kijeva Evropskoj uniji, kaže mađarski premijer Peter Mađar. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio iz Tivta da nije iznenađen lošim gostoprimstvom u Crnoj Gori, jer je to potrebno da nas predstave kao veliko Srbe i male Ruse. On je poručio i da se osjeća sigurno i bezbedno, uprkos savetu BIA da ne putuje u Tivat. Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Misija Ujedinjenih nacija u Libanu pokrenula je istragu. Reditelj Emir Kusturica počinje da snima film Čuružanka, saopšteno je iz producentske kuće Cine Media. Među glumcima su Vesna Trivalić, Andrija Milošević, Tamara Dragićević, Tamara Krcunović, Jovana Gavrilović i Vahid Đanković. Ekipa filma će utorak 9. juna dočekati novinare na filmskom setu u Čurugu. Rusko čudo Mira Andrejeva plasirala se u finale Roland Garrosa. Ona je pobedila Ukrajinku Martu Kostjuk 6-1, 6-3. Andrejeva je nedavno napunila tek 19 godina.

Narodni radio novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe.